0: Tadin ganzu chungju gu du guo jie sai ya gyur bi bi ra qing gyo ge siu sa de sha la. Siu de yin de ji ge tuo ne ci mei guo zi xu gu ge. Ta siu de de dun gu ne chungju gu du ge cao wa de ge le chen ye ra xi. Hei ya mi nyung mu da gu ji du. Nyung mu de yin de ganzu tom chen ye bu qia ge. Zi ri ji zhi ba la. Ta de ji ge tuo ne yin de zhu zi zi xu gu du la.
1: Gyasi me do le yap shubji xie xia. Gyasi me do de nga zu jige to ne yi na mei gui chi guo li. Sui xie le nying jim shubji du. Har bo chi ki.